kažu sam čim sam čutu ma znake, da bi srcela hodao, sam tev sam pustu vidat moje napake.

srce smije se, kaci kraj mene, grdelini pivaju i sunce izađe, oči zasjaje, usne zadrhte, sve poludi ljube, samo zbog